0: muso ayo masede ese o muso behwe me nemom sha ma hwe wo mu no uso muso be show appreciation me ka we said e be ya awofo no ene obi enkoka bi kura domo wo mu ma me ka so e bi ya na akura no
1: o na we sha okay sa tab na wa so
0: o wo pese
1: papa ba akura wo kwa bintwa no let me say no wa sorry papa ba akwa wo ka eh said e no netifi aduri wa wo manum o fa ade ɛde kɔnsuo ɛti wususu sɛ wowɔ fie a na ɔno atɔ aduane no ɛde abrɛ ɔti wohu sɛ wei mu no deɛ ayɛ sɛ ɛbi ase sɛ
0: sɛ nnipa no nkora no ne nete
1: deɛ wɔse wahwɛ wɔ ma ma wɔ ma nyini ɔm nyiniyɛ no no aseesei no wɔmatu ɛde afiri ne nkyɛn
0: yes
1: nti
0: ɛbia na yɛ nyinaa yɛtoto afiri yɛ papa nkyɛ yi membi sɛ memma nti se kura ya ne ye tu ni pafo se wu si dai kura wu si fi a wo betene ma
1: susu ni kese
0: uko ye na me made ni bedru ba bi na ni nyina no e mu apra kura sa beto so na be ye adwuma kese ato so because o mun so o man nyina o mun so se de wo firi wo papa ho no
1: o so be ko
0: o so be ko
1: o so be ko
0: aha nti me hwe me ma me expect se chenchina akura ni nyina o me hwe me se se me papa wo fi to mere bia me wo pese me pe bibia koma na se mesendin ska sabre no mia mi so me ho e chere me enzo so sabre kura na mu no ubo se bia mi nua ba ko a mere bia twa mu ono zo so wa nya bia nko a mi nya bi ko e no sabre na mi menya bia nko no na ono so enya bi e ko sa na abrabo no akwa ye firize wa kura no to mere bia a so bo se wo me da me sori no mi no ni beti na no zo abo enti me sire etiefo se ma obi emfa nshen trim se mema eye me retirement benefit mema eye me insurance me hwe mo se de be ya mo so munyina ase na afi wo munyina
1: abeye nshe
0: wo afa fun eh bo so mi aso mi sika wei ye ne ya yetimi hihye bo so me se wo de be kwa koma papa wo de be kwa koma wo mame so why first adin na wo ye san hye no se mi wo me dwene se eh ya ba hai ya ba be shiye nipa ma hu se cars nipa e bedura nwumere na aka ma nko ahye baby enti nipa bia function tim se wo ye be ma wo ye oba
1: wo ye malone
0: wo ye anko na bedru baby no be ye bia e be ka wo nko a enti sua sa bere se kwai a wo nko abetimi afa so atnas enti se ya ye ka kire nko ofo se nipa se me hwehwe en wo wani je na hwehwe mfiri obi ho e wo se wo hwehwe
1: wa hu nko ya be ma wo
0: ha be ma wo wani age na ma men ka wen ka kwa bana bi ko maka bibiri eh mre bi am se me ka ye ko pan wo dia me di we no ye mfato ho ye ko nkana ne ye ba eh omo mo di vip ba ya sa ti fo na wo ma se pa nya sa wo ko nkana na wo ba wo duru eh lenda do a bo se nko fo si fo obi a ti ti ke bi a no ya to bi ni awe e ho no bo nso bi chinchin ka na wa to a wo we no no wa sa a chichiri sini ho se adaya se me de ko ma
1: me ba
0: adan na wo ha ho sa
1: ba wi ame no
0: wi me wo papa na wa wo kura ba wi aso me sira mo mo hwe mo yie die first mo anigye first mo ho odin first ansa na wa kwhwe afoforo de afoforo
1: de jinjin ka ne se ame wa amoro so a enkyikiri bi mfa nko fie
0: wo de ba ba ye dan onu mo na twi atika enu ka ka ebi ho no maduro crash crash crash we die ka won ko ya be ko wo mu timu bi nti wo duro wo dwale wo kra ka kra eno zo za mesadi
1: mesadi ko fi
0: we na me na mo wenenye na wo tna lu premu kra ye ka kira se in case of emergency oxygen fa wo die sha wo hwini mu first
1: nsa na
0: wo ba to na wo timu ho me no se wo ba da wo na so a akọ he no die aya man nti mesra mo wo wani je wa ho wadan first asan obi ade aba ewa asasi so wa anya ne sa ebeduru ba bi no beto ayi na obi amfi
1: doctor dia wo ken ho me wo niema ba mi nsansa na na ya ba ma onse kane no na awo aye investment enti obi timi etani edin ko kofuo eton ede hwe ne ba me kai se enre ya na mnu abre kwa bena kai se na mpapa ko funya mche yen bloku ne ba ebeko school no
0: wa chibi
1: wo ton bloku no se de ebe ya ono ne ebeko ne buta ye nyina ne se obeye krachia ono nso ebetimi aba abehwe no papa kane no na kane no so no na dodo na e kai.

0: eba beye enye ne ba wo papa ye ye no a ono so be give you back ene nam so ama ye nso ye nyina ye bi but the nurse wo de toto ho se de nei eye ya enye as a teachings ye amu kan se nye botaye ne se wo be hwe o hwe o ba ama na be hwe ono na ato nkura ye tirimu a ndi ene obi a hwe ne ba ama na wie school a teacher ni mu a ono na eso ade ye ko nsue
1: kambena ehwe na ego ahodo se dia meka ye sebe em sebe 2 3 weeks kweni me fa me yire me ma sisa ne emagu kam hwie ne mikro me kwa me papa ne dem iko yiyi ho pra pra ho twitwi ho ye so ne ema kama se ehwe na bia ba ya na ehwe ne bia nko enipa no esusu no meti se na obi ka se sebe ne nko si fie kura waja de ahwe nkra na haiti enu nu se nkyire mu se nkan kra nu so abei omo so
0: ebe bosso
1: ba beto azu nu ma bosso nu obi atim obi a eyi nu no epe nu no ezuzu ebi a se de wo papa nu ebre nu mu nu ahokire ba ya nti ama wanti mi anto atu akra be ba nu ye wo yi bi ye fere nu excuse me poverty circle ye circle wo busu ebi em nti enam se the same process na wo fam nu ana wo do mba fam ba bi a wo lock ye wo su dura wo mba lock sabra so na wo hwe se wo musu ba betimi abeye bibi it doesn't work that way it's a system enti enye se obi akaso mu obi hwe obi na obi a wo pe se wo behwe ne papa wo be kwa ho a wo ma mem na embom akra no nkra no wo mantimi enru sa pempen so na ya ye mu wo musu bo se me hwe wo na wa ma me hwe me ye sure se obi ani ho a ma me ka wenso nka ho enne no de be sa ma enkra no bebere kura wo mantina fie na wo maame no mpapa mo ye ko manum ahwe wo mu hunu wo mu ma first any say enne wo mu de nkra no ko school ntam akura busu mi sia yi wonyanya afi kura
0: no ko school ye
1: de no ko
0: school na kuja
1: ne maame sole a no wachi no fusu agutu am no de akuja ne madam fo eso de nkra he wo kuja na akura ne yetwa nto enti akura ni nyini ba nyina no wo hunu se mpanyifo nye ni papa enna ne maame ne papa mo so mo mpenasem ofiri ho no ne ne nanfofo ne beji ne ho ma ne be kirekire ne nema nti wonyina oba fie se ya oba fie ti se hoho wodi nani bebo kosi anu okọ onti mi ni na wo fo kura eni nkomo na kampese wa kritisa affection nti ye kwe ni mu de e be ye west aha sai yin na konzo de e be ye
0: west bebi mrebi na akura akura wo hu se maami wo ho papa pla wo
1: yes yes society ni wo hu nu maami ni papa because wo so anu mate na akwa hye wo bi sa no nipa na ehwe ni edura nwumira wa be fi abeda anu papa mu sa de nko wo nyina ni fie wa hefa
0: abuja fo obi kansa research 70-30 ya beba na se eja mona moye master of philosophy se sa research no wo ho a akwada bia do ne maami 70% de papa no 30 ti se sa research no wo ho a doctor nyabo trainer we de no amaye
1: okay
0: Charles akwaba no musa course ne ba wo bo tiri nko we chire ho sa teacher ni no so bi aka ne de a chire na nko se won de se eh what ye college in se mo a wo mo kekan aye a advice bay and a wo mo de e ma se say father any will be father
2: ama wele mi dance e bi chia opim so ti fu nyina na that is what me akwenya say yen so yen chere adwen fa sa asem kesi ho na me beti na e chere na benifo nyensa
0: yes
2: ha mu di nkomo na nkomo ni mo no me fa ni ma be be firi mu omo ka o ka mi bi say ene no e bo bu bi bo say wa nya abo ama
0: abo ma abo yes
2: ho no man ti ase papa but me hu ni say me ma ma fam na me hu ni say aware abotre
0: okay
2: na ene yen yaware na yaware no mi ware yen che mi ware am say 4 years ni
0: eh ache ne waya de atra 4 de ene e betime di 20
2: mi wa mami enu anti zanyame israel ganga kra na e ma yen nkofobia om hadwen yi pa hadwen buon mo se mi papa anhwe no na asem komo no ye ya shift se bia papa no tire bia na enye ni pem se onhwe akwala
0: me kura de na se so on se eduru father mother's day a ye nka na me maami anye sei me maami anye sei o aba tan ye oso me nkuno ne ho ahwan na ya kanige de enen so ye hunu papa fo nso ne chade ye papa ye nso ye dene esifa na ye me on se wo mo mo frere ya adwuma no se de ese se papa ye wo ma ye but wo mo nso feedback ese se wo mu nya no wo ma nya wo mo no ye motivate wo mu na wo mu wo ma ba mu because I have a fear Dr. Chumu ye religious person ye die papa di ne ba ho yawo a e ka no e tu ntwa da e
1: kwambra just with this yawo no e ye genuine e kwampa
0: so legitimate yawo e na doctor wa ya bi no
1: say mon kire abofra no kwa yo mfa so no nyira wa mfiri ho se bia se be wo anye bibia na adura ye ase na di yawo be di yawo hunu
0: doctor we nso de wa ye wo
1: oh
0: pe de o kanu
1: ye ni unhu ne ma no so musa wo so wo hu ne wa nya wo ne ma na busa wo mo
0: ye nya wo mo de but on say we no ye wo experience bebere e de chance ye ko
2: okay nti papa no etore bia awawie mu no enema ba ku mienu be si tawantawa be si wo oba ne ne bema na fem na biana break up kakra bi aba na no le koba saa na na bema no ebe na fem de nyina se obehwe nkwala no na eto de bi nso a eya won ne ensem bi e bi oba ne timi ka kire no because madam fubi ko ebe company che me ne na work campus me sa go school kakra
0: okay
2: na o ka kire me se ene ma bebre no aya ma na we ne ne mba but na yiri timi gya na nimu ka kire ne se e den no aya ma me
0: ya
2: nti saa ya wo ne hyɛne mu a bɛsi nnɛ ɔhɛ ne ma no all right nso maame no ama akɔyɛ sɛ ɔbɛma no ɛnyɛ hwee ɛma
0: nkwaraa
2: no meanwhile deɛ ɔmbɛdi deɛ ɔmbɛhyɛ ne nyinaa no papa no a ne provide nti mehu ne sɛ ɛnyɛ papafoɔ no ɛtɔ de bi ɛnyɛ yɛpɛ bebree sɛ yɛnhwɛ nkwaraa no na mmom circumstances bi a ya esi wo awaria mu ne ye ne mma ne ntem no na ya eye sa nti me de me nua be ma no teacher ne metu ne fo se awaria ne ya abotre na se mma no dombe ye nyina no se yenya abotre because o pa awaria ni ya na so pa busua ni ye dia ne me bi wo no ma wo se wo di akire because awaria no e penifo se e kwa ne wa na nsem bebre nso wo se nye nsem ni nyina na ye di manage ya wanhwe a wo ba kra no wo nyi sika ma ne nye de entered you and I said won hwe no e ma ne nkodru ba bi opesodu no nti metu menua me ma no mo frere ne fo se omunya abotre na se bi wo ho metimi aye bi mu de I get o ma warie ne back and I said e bi a na me pese mbusa se na your frere no omne ne ma ne ne ti and I said
0: bi omo che ne se eh first one ne die awarie ne die egu e no oba ne ja nkora na man nti nkora na tena ne nchan a ma Womanini wie ye no ene oma hu so mu wo maami ene wo mo ko ti wo no
1: so ye santini
0: obaye santini
1: mi se me jitu me ka me manya mabusu afo
0: enti die wo mu ni se esese be the doctor ken ena esese be ma bia ti ase ye ne se ewi ase no unya kofa akora ne bade a eye wasede ese
2: obehwe no
0: but emfa wo renhye wo ba mu ta
1: se be hwe o se o ye hwe asantifo amamre no mu pa me bolo word bi free land economics ye fre bibi usufotoria right kire se ukosere wo ba no se woni ne kotena abusua no ma kwai akwanya se se be obetime ni wo mo ba no ehia na what you say but the be free nanum aba enya wo dia entitete no se mene me ma e wo ho na omu wo fa ehia me ma na e wo so omu ko me ni hu ko asem me si omu ko asem enu ti se first no se wo your bema na wo hwe wo ma ya oba na busuafo otimi ba wa na so ebe beda wa
0: so enti me say e se nke me ye bedu e se nke de bedu dwa ma papa
1: ehe omu ba beda papa na se wo hwe omu adehye ama wo mu
0: I just say, who asante hali ye, who ya be ma, who ya hoho na ati fi ya ho.
1: Nenka, nti wasa uti ya siyasa, na uhu, sebe, mkurebi ansu ni wano ma, ube jibye wumo yuru mafi wuma, dodo wana ana, ebe kai, ayedei, aba abe, but wese na wakano, bre na wakano, mbise ubisi u, unya hui mame, nemko wasi wachile se, the antecedent and sembe ne sisi here enti ma wo ba no obi e na no ka asa asem so e bia ne ma bebere na abo
0: doctor no de e moto
1: ga bi no moto yes and do obi atie de make
0: wani when you hear ma me here no aya ma me
1: e bia de ba ko pe
0: mhm
1: o ti ase ade a wo be ma no e bia wani akwanhoma yi me ba akwanhoma e ma tron kra cha ali ma ton tu ma ma ye we ne bia empa so kra wunti mi je bia
0: o dia kunye he ma me
1: wati ase enti wose ya o ka ne mari nyina sisi ani asa no wahunu o nya hwe ma me no wahunu ba bia efiri ba e bi kra na ya adukitu obi no wati mi dia se o ba to mri bia ya na ya koma me na aka se a kina wo no ga njira na hwan no
0: me papa ne ka asa ase mu
1: wo e se o to obo na hwe e bi kra na ya de kitikitikiti
0: sa de bi ke me ka to so papa ka se asante memu ha nkasie bi na na yire bi bi o so obe wo nko a e som no ta ko ntokwa ba ire de na ma ya ma me de na aye ah de na aye wose de na me nyama wose de na aye ma me senkon mi wo bi to bunim senkon kanta ye de ho na mi senkon mi wo bi ha oba te se me na mi ni senkon ene ne nam a wose de ma me wie no ene de ampa senkon no so weni bi cause we were so do for a wode ba enti no ni kunu nyine ho da sesese wo toma no enti wo fun se wa mani bibia ba ba no so timu ni se se ye de ba kora e die bi wo ha so nko no so di tuja so kakra woni bi enti se de doctor e kan e bia wo susu se
1: wa
0: ye bibia na enso ade ketu
1: bi so tobo na bia akumato fo ma o na adin se wo ka se asem wi ubon se adikitu abi no abo modin no aye e de ama se
0: e ma no so timi ka kire ma emu e ye se se mi ye ma mi kunu bia ma ye
1: aha
0: enso be me do ha
1: no se e kire se bi bi wo ho no ma wo nya ye nti wo se wo nya abotre on se nipa bufu a nti se bible kura wo se e ma ewia nkoto bufu nti ye tu nipa fo kura se se wo be nya obufu a menka
0: sa
1: so na akuma to fo ma asem na nipa ne kan no obusa di ntia e ma wo ka asa no so ho ba bia ni wo no ma e wisi e firi ba e ja eni ho no wa to bo o we we ka kire bi kura ha asa no wo pa ta firi no wa to bia ma no
0: ene ene e mi e men
1: na na wo ka se me ma no
0: men nkyere kyere na
1: wo se me ma no ene me ma e de no me e father's day na se nkofo ayu ma ni me benyina na mi tie baby am kwa sori be ma ba ko ya mu kwa ya mu bi ameka but obi eyire akobuku no da hotel
0: e de ne ko
1: yes de no ko da ho ne ne se kyena nyina oh enti gradually no
0: e ko fo
1: e peke enti se wo na wo he se wo ye be ma na wutie ya sabi sabi predu ya sa wo hwe wo yire ne wo mayi a wo nye wo mu favor wo wa na wo bokwa bi ato adaache e betime
0: Doctor, na sa wo ba nso na hwe ukunu na omayi nso
1: e. Na ye ka ma ma asem.
0: Asa ye ba ni ya ba
1: ye be ma na ye tri.
0: Mhm.
1: Last no bi ka na mse mo hunu akoko ba wa hwete na wa fere be ma ma na kwa soso edida.
0: Mhm.
1: Wa hu bida. Mere bia be ma wa hwete bi a wo hunu akoko na nka wo so.
0: No no no na ye so na.
1: Na wo ba be ma na wo ba na ba wo akire no obi kura wa wo be so na o di ase na se be ni kom kom ozu abo no wa se akwa hwete fufuro so wo ba nu se nya ba se na o di na chi a hwete no so wa tina wo kura se bo so it is sa onya abo anu so a no wa be wo ba no
0: e na be so ko
1: sa na nyame abo no sa na wo so wo
0: ti ase
1: aha
0: wo ye be ma ati ase ese se wo ti ase ye se bebere mankrofo
1: di bre eh nti se wose asa na bebere mankrofo di ni hwese wazo so
0: obehwe
1: ohu ye oji wani because ade abamu ani je no wo nya mfiri obi a wo na abetimi amu ani
0: age
1: na what media ayese adwuma kese na eda wo so no na se wo ye wadwuma wie a enye eka da se ma hwe mo mo we fa we bra me ana to mere bi a me ne media agro se mu nyina meya tinari he me frowa me ba mo ho
0: me ba ha
1: me di e bia buna bunu me di we munye ni nyina ready so ho e duru ho no ma obe frowa se me wo ne da
0: ya
1: wa kwa di abuna
0: bunu abusha fo ya da se ne me ji di se wanya tia hunu bebre doctor is there any researcher confirm se enkwada ewo 70% love mo mo mame na 30 for bema research bi wo hosa
1: kwabna e betimi research ni ye research ya ye we dey make ko kind of that ye free bi subjectivity of the research
0: okay
1: e bi wo at 7% me ye nkwai said ye person me ye no ye ma me betu ni test ya me pe no na aba obi ye research wo person resource ni ye se betimi ya ye ni sa odo anasa affection a ye social construct a ye said ye nipa ni nipa tena
0: sure
1: e ko enimo no na e nyine
0: nti abere kwa bena ye assembly so fu maame we say ye ni odo bi a ye kan say sa do we me dono mini enche say minim de enti a me dono odo bi a wonan ye gina so
1: ehe
0: e will reason
1: yes
0: say yes ye were unconditional love the love will be our condition
1: say to me bi a ya na ye pese e garnish
0: na agape love
1: so say e wiase mo no ye na ba ye ka wodo no kura chere say odo no ne say me se me do wa e chere say ade bi a ehia no ma ye ma adwene say meye na matu ho anamo ama na pempenso obi ampese okoduro no
0: wa kwa okoduro
1: ti medo mema e de na me bani hia me de ni be ko school metu ya school fees me pe ba bi amana da kopim so obenye na obenye adwuma ye ma kire no do sa so so e na so wo e ma ba wiase a se de wo ni wo mbasi atena tama obenya no wo mo adi nkomo
0: komo
1: wo ma bra bo mo se mo che na sa no na sa affection no
0: ai
1: friend se wo do no e ba na emum se ukoye be ma na o media meyi uyi akwonma to o beto atale ube ye sa ne ma na ya yakika ni nyina ebra ye ne nkura di nkomo ebi ni ho o mu hwe movie bi kura na m se ube ma na wo mpenti no so le ya twice na mo hwe me nyine me hwe na wa so re ko uye sa ne ma ni nyina no o pam wo ma no efiri wo nche ubo mu ko akire so ho ubo mu ko akire na eye so utime no mani di nkomo o mfiri school kraba uno madi nkomo de na course exams results e ko say the ofelia na bia o she ni na say o be ye me kura mpo me ko school me feli bi e kura ensu sabre metimi atwa enti yero ho ye say ye say o ye sa na woni wo mo o fa wo se wo ma danfo wo ma unu anu wo mo no me say me ko fi ame ma wo mo chi ame bia o firi school ba na sa abantin ba na o chi ame a to mere yam se ye nua so ho me braba ko boss ah wo ni anu wo mo me say ah wo ni anu wo mo so ho wo ye sa ne ma na
0: e build
1: this say you know the same thing wo bi ni wo bi kotena wo e yire ne ekunu kotena bi mo hunu mo first ya enye wo do ne ma
0: wo ko wa
1: e ya ko no wo hunu ba bi na attract wo ti le ka chire ni pass wo ko wa le wo ba edika anu hunu se sa ni pan se be se be mpredu ya sa wo ko ti me do ne se wo nya na wo ni ni be si ya na nsa no wa ko wa le no ma wali ye wie no me me pefufu mere bia wo burufufu ma me wie be si dem akwa di banku wa
0: no you want ten dey bi
1: na wo ba no so di ono so pe no
0: wo de ma no
1: wo ye ma na eno ne ye friend se odo ohun na mu gusu so di o pe no na mere bia wo ye ma no na de on pa first na wo ye no na eye usuba no stay na wo bo modern twu ho e firi ho ti wo twu ho firi sey na koro ye na e ba monje e montama odo eno no the same thing ye ye so edema ye ma nti wa anya ne sa
0: na wo fu se wo ye ba tai
1: hu se wo ye ba ma wo ba ma de wo se mi ye akwonma no wo ba ne no aduana wo se mi ye meto a me diska mo mo no mo konto ntale ma nkura no nkura kuro mu sha ntale ye kura wo nkamfo mo sa ye fe so ho wo ye sa ne ma ne de a ene wo ba nyine no wo mu ba wo che kura bo nso wo mu ne dada na se papa wo ti se wo ba hunan wo mu ko
0: mo ntimi ni ni nkomo mpo
1: wo ma me ho nso a wo ba ntimi atena ho sa na wo di nkomo no mo sire wo nso na wa ye ho ho wa nkasa wo fi so ho enti e ye social construct se de be ya e kwa ya be fa so a wo ne nkura no e betena no
0: e no ne de sa a ye
1: ne ba sa ne de sa bond no
0: e ba
1: e be ba
0: na
1: so wa nya ne sa na ma example bi ma bi a wo ye adwuma wo bank wasolia no papa enkresi ka bibia ni sika wa high die bibia ka edin kura ko school papa mno wako we na da ko ya se okọ no ojade ofie enti wo tu mirika sa ba ba fa na enkura ni nya ko school ti owura fie ho no ma na enkura akura ba akoko inside mami you have a visitor ti ba me ba ye na ye
0: ni kunu
1: because ano papa enkura be sori no
0: okọ
1: wo be balancing the book we ba be drufie no no ma ye
0: mada
1: nti ohu na na okaka kire ne maame se maame wanya hoho hoho na omehwe aniku no
0: oh
1: nti se wo ye be ma na wo bo sa abra wo ya ebesi de wanya o yi o ma ho do wa na wa pam mo firi wo nje nyi omo na no
0: abushafo nti se wo otrim wo yi oba na otrim se o ye wo ya me baba domi a hunu se ne Dr. Chum or a master of philosophy am ye hunu se because ye wo me kind staff bi a na wo madam baako o se onkai dia wetimi ne maame adi nkomo a minute but ne papa yi oluma pa otimi ko no de ne papa a she chiri because onyini no ase papa no na ne wo fie no aye oluma na wanye oluma opam pam nkura o kan won nyina ba won ti won o fi se ne maame ne stranger bi e na me student baako o wi e school fo ho ye te se bema bi akubit immigration na me friend say ne level saa no yes sir me friend was say ne first time what is obi aka che ne say wodo no any saa da no enti boy ne ka che no no was say my na say ne papa e pe boy na che no was say my emblem boy no because ono an de no ho boy no na until say wate se nkrofo ka kire nkrofo se
1: ne da me do
0: ye nka bi nkire ne da edi bo ke se ase bofo e na ye ka kire obisa se ntine papa nka bi nkire no se ne papa asem a wo ka be je kota ade ye blem ye sei ana se wedi bone a o tia no enti one ne papa je se wo mutifa akuba odo bi e ni munte
1: mo so mo ni omunni history o se nkomo nkomo wo eyo
0: into atwaso
1: eh se se ye ba yun se ya kasa ne ye ba be kasa afa wo e ne ye kasa afa hu wo so ni pe wonni ni ayi bi a mo ba shi a de asem be wo shi obi ho e kwa mu sese a na o chia o chia na
0: e de nkomo na ni bi
1: ekudi ti nti papa fo no bebre ayo mo ho o ma yo mo ho ahoho e wo ma kasa
0: e fi
1: e na me kwa yo a o mo ne o mo ma no eti no so a kwai omo ni omo ebi kurampo omo ntimi ma ebi kan se bi wose se wonam na hunu se private car oba ne be ma tim na wehwe ha na wehwe ha na omo ya awalefo na omo omo twen pana na obo se na
0: ntimi
1: omo ti de omo so
0: la twen de edo obi na ka se saa o saa na go tike mu anya se me na me kan
1: o into the same thing. Wo ye bema, wo ye papa so ofia. Apart from say obegba kon homa ye bibiye asan. Wo say wonne
0: obusiana.
1: Ofa won oba no so so enamfo. Me say to me bia me je me ma no fun. Oh, no ma hwe obi wo de ba no obie so. Me ba say be say wo nya nru university a won qualify say ukura fun. Inti ne wo kusku ya no ayere ho say wo
0: university no nya fun.
1: Asan obenya fun. Anya sa wo ni ho kwase ene ye yan bi wo fie no
0: na na kuda wo
1: be fresh so bi fresh fresh so o pa na de sa number na ma ni pa wo fra e bi a most of the time so ni me fa asem currently wa fra
0: wa fra wa ka ji we de papa mafia
1: aha e ti wo yes a na to mre bi nya mafia e to mre bi so a me o mo mu yusuf no me ne nam na me hu na de bi ye interesting na ma send nam de
0: ama wo
1: so ahwe so ni nyina ye nkomodi a
0: woni se wo papa WhatsApp video ye interesting
1: e ma yo fie kura na woni omodi ase ejire dancing competition na mo oh no woni nkura ni di agro sa e besi de na omo eni woni nkomo na wo de duro fie ma bia ne ne to kwa da so wo pie se wo basi ya na ne maitri bugbom
0: ge yi na e ba
1: na akwa bi ba ko o se ne maame no ne ho ne maame no wura ne maame no wodem enti ma ni fra bo ntine ba na ne ba no e kan pa no mfra ne pa ya e ko wura dem wo no se abejina e puno na nim si papa no duro wa na dem aso
0: kyo
1: pao na wasam
0: oh
1: fra kito ada ya wo se be se ne maame ne di boni bi na akura
0: o be hwa akoka
1: akura no akoka a chire nse papa ne bendi wa mana nko pie ne yire nse wo ye bani be na se awia no wo ye ndem ho atia no
0: ya na se ye
1: na okobunze ya na da chi
0: wo wa
1: o nya akura be bo bi
0: enti se papa fo ne ba ku bebo mra kwa jo brai betna ze na ewia ye nhwe papa ye dwuma no apomidene enko nhia bei na ya na papa no mhia nti ye ma oba jai be meet mienu na ono so enka I think say ye kika mu papa no de hen na wo ye papa wo yi sika to fie na okko ana se o de woni nkra de socialize pa
3: ah e kusiafo me mama kwaba na mo de won franchise sema elite kaka ah me din de kwajwando na ti se de yenu ha be ma so e bisa me ade e mudu se me papa be ya e fie de me na me oba ofie ah me na me oba ofie mo strong four kids one boy three girls nti wo mu nyoma si se bi wo me ku school wo mu didim bibia e mi a
0: wa na wa choose se wo be ye ana wo ba no na eni adaje a wo de be ye so let's understand
3: min kan se from in collaborate dia se mini min nana mu na atra nti de wo mu si e titi mi no sa na mitie na wo ba no so no mi mi hunu na se oye nua ho adwuma nti wo chesi chesi sika all the time aha nti no edru emre bi nso na miam so mi wokoko board but eja change government mo lay off nti met na feel na I say oba ni mom na be dane
0: be ye bread winner
3: aha be bread winner no nti no okwa ese wu aka feel no ese wu hwefi aha nti mi na mi hwefi e na mi kai se third born no onya osanya aso sanya adwuma na se osanya nanyin sen nti se okwa me mpese wodi akra ne beko biko akra nso sa eno nso pese okko nti se memiji akra no memiji akra no na me ne akra ne mom na edin etifi nti out of enkra ne nyina no ono sa akra no o se boyfriend da ho no o girlfriend to me ne na me ne akra no en na kra ye father's day onini first person o sorry ye o ba me hoda 5 years o da in a Father's Day, happy Father's Day, but me born pay mo.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Wow.
3: Inti oni nu meni nu, it was a vibe no. Ena me see your man so as me perse me fa omu die. Mo as me see ba kubeti meni nu.
0: Na we see.
3: Me see ni na inti ama oba nu say ene we take advantage of that, but all the same.
0: So this explain Dr. Chum philosophy na what they ama yen. But I still answer Dr. Chum reaction no my ninja that and there was a when you are watching the mu and no na ne die wa be kind of when you are daje ama nkwara no ama nkwara no they say no nkwara ne ben wo no but nanka mu say wo smile as
1: o say me say be na me fa asemra but it is simple un say your gender. Me ya me pese me use gender because of LGBT. Yeah, wo, sex.
3: Okay.
1: Yeah, wo female and
0: male.
1: So, and I see a kind of gender cry male
0: and female.
1: So, you know, it is defined by society. Then tia ye wo be ma ye wo ba no. E bia wo jumedia omudi society ni jitum se oyo ba wo jumeni oyo be ma wo jumeni. This am dia kuko ni ye ye fa to ma sa kuko ni mi hu na kuko ba wo hwete ma
0: e be ma ko be ma ko chuto ba be ma ne be ku so no wa blue alarm
1: society no ti socialization process no ti said ye nu ye di ken akodun pempen so bia se se no akuko ba no na hwete e ma be ma no ko so di nti ko ba sa dia ene juma e wo so ba die no
0: e so so
1: be ma no uji what you say ti wono no hono no sana akwakoye enti naturally ekwa enim no enkura no ne benya mo bond ache be umu maame no but me bo modena metu no fu se omo modena na ekwa mpepe bia zo no ompe adwuma bi no onye dey onye enim enim ya because said the society ni sitie no eni said the niema koso e wo ye ye part of the world no. So why if you na said the trend ya work
0: kosa
1: sebe ebu okura wo penifi no
2: emma
1: e so beti and as e bedru baby no e be hwan
0: per language ne dey
1: aha e so be hwan amma fei eyi ya me kajira ma asembu wa to wa u bon se bibi firi u yam se ya na be lock minimum eno antimi mpi ma bon se na nisu
0: nisu na e be ba
1: e ti beti me do work duru sa empempenso no because wa ma deny dey asisa timi se me ka kire mema se wo ye be ma no wa wale a ense se ono yire o yire tenase e meba akonhoma osutu ala
0: se se ono ne che adwuma
1: no wo e ye responsibility nti mo na wo betimi aye ne nyina no then e ho fast what to say respect ene sa ne ma ne kan wa wo se wo sa kam you can request for it and I say naturally e beba na emom o ma ne kwase sade a can you say when you got share sir responsibility no ma or respect any recognition no and what say
0: man oba ne be be man adwuma obo true a submission no say say ba be man say na the head
1: yes
0: no
1: say oba na your head of the family and into uba si pampers ayesa na e mani nyina na to aso ko akira ahweya as a man some muscling you know say say issue a ye be suppress no ama
0: wa uba wish say nka won appreciate but o hunu say e adwuma e say wo ye because wo adwuma no no na e ye
1: wa hwe kura say be yi mpaso e no just say ye ma invitation
0: me ka dia working me so na me pese me boa efie adwuma enti me ma na me na me dware wo mu mu ko it got to a time a me ni hokola kira ye de wo mu twa me ɛno nso deɛ doctor me ana na me hwɛ me bibia wo a hwee mfiri ɔba homa me ana mbɔ makɔ homa me ana me yɛ yi ɔba ne ne
1: ɛna akɔ fɛ no ka ho
0: ɛna me kɔ fa no ka
1: ho so afade a wo sɛ wo yɛ
0: na me ni hɔ a doctor sɛ me ɛno me fa ne sɛ me yɛ aboa wo ti sometimes ebi wo hɔ a betimi akɔ aba wo bɛba no 8 ne nkura ne ada yɛ a ya pa unyale ye me nkɔ but now ma me zo wo fi
1: sɛ me ka kyerɛ sɛ yɛ wo wuro bro hono ma you define our relationship per our culture what you say aha ya obi a ebedi ni le mu kama
0: yes sir we di we le mu
1: yes sir there will be harmony e wo fie hono na emu mu anye na ukoma asset ya yesi a
0: ekoye mess up
1: we are ukoma mess na app a wo di ebe mess up nso so e di ama ho
0: because e ko problem
1: kesi social construct e socialization process what you say into so want you say no one follow ni sir
0: we go say we dey me gentle bebere
1: na me kwa ko yes ye o ye o but me no yele abo masi dey ma me ti mi si ni ma mi say e fie bibia ni e hono ma me ni me we fie I work am ya me ti me awa ka say ni me nya new approach bi se nkura no wo manche ma e sisi banche ne body no wo ya banche no wo de brander ya na de brander ya body na na wo mensu no nko bebere na de sija so kanzi adani fufu
0: sa
1: anya sa no no da
0: ja wo kan ni say message me go fi ram ko say you me go say me fufu me go say me fufu na
1: we na new technology oh yeah no wa ka chere wa frem say me be you ma chere ye nko ye can't say bet ye mensu bebere ngumu at gine no ba hu sa bi tie mfensu ngum bebere begin se be ya e be ya tight nche afi na one nature no se de test na open what me do sure I ajeje na na se de opese mu ye mere no wa ye
0: no na okro no
1: ti mi se fi ade ye agua ye twitwire bibia ni fi amini mu ye so what ya se
0: aha enti we ni de ne de ye o ye no eye but esese on adwuma esese wo ye as be man on force wa se wo be pe
1: and you want force wa nye bedru be be no na ye jisu o she kaba
3: o adwuma na sha si o beta se se me ye adwuma bet I say ma ye used to she said you work na me me kwa ba no
1: and ye ko so ye
3: now one or two
1: because you used to no pe the best abe chire na wo so ye used to
0: I just
1: e duru ho no ma ah we e be ma bibia I'm serious
0: yeah doctor chumu ka
3: yeah
0: was say used to now we say why
1: no
0: be used to the be be chiri
1: prepare for the best
0: abe yes because emei ye munu omu yi firiye fu yi se uka se ni call de bia wo na be pick ya manual wo kama ne ye ne da bedroom le bi be fere no betwen se ni kunu be ba ma na pick ya manual
1: e kura no kura no odi be ba e be bro se visit bu call na e kura no ne call no ba no odi be bro se e receive mama as an mark
0: e ti bro fun ni se se why you used to there be used to the outcome
1: yes
0: outcome no so ba the outcome be used to
1: yes you be
0: yes sir said the error can ebeduru milebi sem kwada ne niema e na usibu ano a obeje asie ama wana obeyi wadwuma mu wasie enti se weje asie a used to no outcome no no say they said you obeyi nsi niema bi mu wo na wasie
1: one dia kura besi aka
0: and they have Father's Day where's our dem fathers in a minute na fe yen ko health to you know so na yen hwe
3: where's about my every father and he said in the first place my ubia father be a happy Father's Day.
1: Thank you.
3: Nyamen shira mu nyina na de mo yema ebusiano. Ema yire wofasie enuafo because papa de enye o man kwa obi o ben obi a no o man happy Father's Day Mikai se enu anwumre bi nya call bi free US na me ni pakro lady bi o se ne mame akache ni se na papa bi eta de ni kusku onu mum e kai se papa bi ta kusku e papa bi ta de ni kusku but on kai papa kro na mame no echeche mu se o ne papa bi na no the next door na un pisku intino o papa so e men yes no all the time you know ona me friend no e den wa betwu kusku no wa bo because we see an why police ni e wo US intino so o kai me into my happy Father's Day ntija aka se me Father's Day beba o se de beba aha ntime ma Father's Day happy Father's Day nyame shira mo pa
0: ya da se o so le kwa ni me di no konkonza o ye star o go so le kwa me chiro na me de ehi senior na me check about 30 years ago ene bay na wo mu
1: aha wo mu se bi a camera ne ko
0: debi wo mu pipa
1: wo se bi wo mu twa sini na no bi akokro so
0: debi we de nyo cross we de nyo cross pa wo mu pa ehe yinse ta bodwe se na ama benye me di no konkonsa ya da se my doctor yen shasie papa ye ye ken edin who ye committed father health near my baina ya na we be share wo mu na yetimi ahyene so se bibi se betimi aba na ya ni aba ye ho so
1: yo me kwabena me dase health ye ka health fa ye ka se ye ka no emotion and physical
0: aha
1: yes it is not necessarily say be a hu ba bi anyo se wo di dwuma na dwuma na wo die no ufri akuma pefe mni anije moya onta enya
0: yade
1: ana se wa how emfiri
0: okay
1: ne mum odi amamrenfi yade a ka hunu se wa shaase na odi amamrenfi ne ye no ye fre bibi gastric acid e pugu yem
0: you are odi aroho
1: no se wo ye bibi amamrenfi so bu wa wo ye bibi ana osugu ne yem e be ye jai because wan fi ya saade na wo ye na chire obenya yade
0: mm-hmm.
1: Emission of excess of gastric acid into the system, especially to the stomach.
0: Tinkurei be kosku a umbeji sike ya.
1: Tisa u
0: ni ni asana adi ama uno.
1: Ina nijiem. Na u sugu yam na maji sike anuko umko jimfiri wao. Eti me fya ho every sa psychology first. Sa u fya u ma u fya u yere ana u diju mebi a boy society ya. Fira kuma pefem. Na ye dia wa ho odi ntimi nya no ka kire nipa ne se we die ntimi na ma o man hunu se nye bibia nipa pe na sasi so
0: ne no we nya
1: na ne sa ntimi kan ka we ntimi bibia wo ti no ba dia se enti dia we ntimi nya no wa ka kire de bia me wo fa so wa frɛ me wo fa me school fees bi se me so sumasi e bia se yesi didu a me nya mu sidi me nu aboa na ma ye na nigi so ho ahana se obi ase se de ma ho odin entimi sebi woni wi ase a wo beto aso atana se enti e wo se be me bia wutimi nya sa akukoduro no na wutimi duru ba bi ka se we meye
0: we minti doctor
1: me wo ye no
0: so wa afa na me hu no de enti a ye wududu wo no because hwe no aye hwe no bebre dia me mfin na hwe wo